0: 这日子冷冬呢，切等俺用从一晚上那几位冷天熬节，俺用天气等哎。这日子冷冬呢，切等俺也学背年时节，我能成为冷冬啥话是硬币。
1: 我们的三个人在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们在那里，他们
0: chen ba ko khana da yang na sa chung to sa dang zo ni na ka chen de ma ba ko khana da mo ga nang chen da no jing ge ta den ga nam xin da dang zo da dang yi shu ya ma de de le zhe gong da ban da chang ma ge de de de yin ji ge xiong da ni za zu ra dang de ju yin ha zhen ge ge qi ge tina chu wa kem de zo ni na ya dan go ma de tina ya dan go ma de ge rang xin ge sa cha meng che xin de zo ni na ngor jing ge za lu sa ri zam dang de ji jin de ni me dong ta zu ge zam dang da yin Layoni. Devshin Kami Medura, Saldung Medula Squid, Jason Dayan, Rung Dantron the Motir Kuzin of Jing, Dizan the Chir Jananga, Chim Zemanga, Rung Dang Dayan, Gung Serge Rung Jung of Jing, Warkum Denson.

0: Tadizini ta kolum na ta kama mumur tong na yosuta ta nang ki do jangu, kardu jangu tomuto ditamay ta ta sikola toa chendri kun ta pachu ta tarinda tomuzuri.
1: Oh, reya. Tani?
0: Nga nga sino ka le pizza ni yin, jake shina nao kho shio zindri. Then I let the time to come.
1: 等到农科总的那一种，对人家，其实嘛，他都没得去启动的，刚初中的，刚初中没得，干嘛能等到其实嘛，他这个个，类比才能到干啥呢？到干多么的？哦，是，是，但啊，其实你这个是蛮样子，啥子没去个？你年龄呢？啊，哪怕个去个，他们这个养了个村子，一个弄得么子个嘞？哎，是。 야야 되나 심한 친이가 영 너던 더스타비 젠더 거스 마시 주고 차지 어요
0: 요크 다 통신지나 마치 관음 무슨 젠더인데가 언동으로서 내비 찬스가 젠더인데 정신을 많이 자는지 되나 언니가 다도 너좀 축하해 대신이 다 통거 다 거는
1: 만점
0: 嗯，对，满洲那松东也打，俺娘满洲那松东也打，打，我去了这弄那个什么，农民乡跟的，打我有去呢，我娘那个西吉在东也打，用满洲农民，真的那个东西，打用给我种地也不啥子能结果。
1: Ya, dina ngati yang resti land ga aji ndang jamna dadin dam ge chobo chong chong mas gran dis wa stwa yo chire dir cheng ge chani gi yang maung bi charji ge thoni ta dim je ir ta sa wa mas gle njo nga so chama ge red ge land ko
0: ya aji kwa tin chi
1: ya te tong nyam te ta thung ge jang ji ge thoni ta lo chok chong chong chani gi ndeus ga ir ta sa wa zu lent pe ta hi mon den she ni ku ke de mo
0: Ya, aku demo.

0: Pakistan jeb je sung dun chen Ashifu yi chi nye zhig nye na sa di nyem shil ke jaran zhe dang lin shi ku dan dun. Pakistan na yisil rel dang Arab Jakub je jen den zhe wu re gindil dung bi yabu la khin jen tan nang shig masil ba dang rgim chen na jen tan di Pakistan jen dhi dang gal yu bi yin sir. Pakistan ki yisil rel wu re shi shukun zhe wa zing mel Ashifu yi dan dun. Pakistan shuk je lang shuk ha jang sa wu yin. Mengira nga chi dun di tani nga chul gang yang bai me sir. Amir ki sen zin thilang pu yi chi nye rnga nyin ᱡᱟᱛᱚᱠ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱯᱮᱫᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱫᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚ ᱞᱟ ᱣᱟᱨᱱᱫᱟᱢ ᱥᱮᱵᱨᱩ ᱥᱤᱜᱵᱤ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱮᱪᱷᱚᱵ ᱡᱚᱨᱫᱟᱱ ᱛᱩᱨᱠᱤ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱧᱤᱨᱫ ᱭᱟᱵᱩ ᱞᱟᱠᱷᱱᱮ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱤᱢ ᱵᱚᱠᱞ ᱫᱟᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱥᱚᱫᱟ ᱟᱨᱵ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱪᱤ ᱱᱮᱪ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱮᱥᱛᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱠᱚᱢᱤ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱫᱟᱝ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱫᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚ ᱞᱟ ᱣᱟᱨᱱᱫᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱢᱟ ᱤᱥᱮᱨ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭ ᱛᱟᱨᱚᱢ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱠᱟᱨᱛᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱫᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱵᱩ ᱞᱟᱠᱷᱱᱮ ᱴᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱮᱨ ཡོད ཡོགས དགས གས དགས དགས དགས གས དགས དགས དགས དགས དགས ཁོ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡེ་སར་ཅེ་ཟུང་དེ་ནེ་ཐན་ན་ཡ་ཧུ་དང་ཨ་ཇེལ་སུང་པོ་ཅང་ཁ་ཚི་ནི་ཅི་ཅི་ཉེར་ཅིག་ཉེ་གོང་མོ་རང་ཉམ་ཅེལ་སར་ཅོག་པ་དེ་ཡེ་སར་ཅེ་ཇེལ་སུང་མ་ཧོང་གི་ཉེན་ཏེར་ཅ་ཤ་ས་ཁན་ནི་པ་ལི་སྟན་ན་ཡེ་སལ་ནང་གོ་གོ་ལ་སང་ཅི་ཧ་མ་སི་སར་དང་གན་ཁར་བི་ཡ་མག་དུན་གོ་ཅལ་པ་ཨོ་ད་ལ་ན་ཇ་གུལ་ཤི་སར་ཡེ་སར་ཅེ་ charungul kanshiyin badang, gabtu dir ki Hamas yi sangchin dekh gangan kribi lingan kri yuol. Uta yi zankur shtikzam ki huon la, yisira ki mahunga gosul tebi Hamas yi gabdiya mahtun guchid ba. Khata di yi cabdun gan kriwa shiel, yisira ki gabdun cagbir ki rikbahtar na, jashib shangshu kib jashaw karta yubi dolman tukang shiklan jagu tebi, ma ni jenam dhukur wadang, ma jilla mi puyo sir. Yisira lishu ki sajugli shagir, yisira lishu ki matad, Hamas yi yisira lan jagul shabib shabirib shiknyongbi marna dhig zahchul shagin sir. Lebanon chuftin budang Yakub Chinston kangi chenye chinyina chigbatar na yisira chinyin tira Lebanon thoshu dang kharngi chi sakil mangpur warnang jagul shiddi nyongtriyang ma sushchik chenam dhkhorwadang ma jibjilami phoyol Lebanon kharshuk sakil da yobi beka chogrung ge gelu an chirg nyindib se warnang jagul thang sim thewyo ser Lebanon ki lethani chawi Yakub dodum chi ji sajuk badde Gelu an chargni Lebanon ki chiv dinjig dang nikung kundun shangli chetung jilan jilwi mangkular mangzi zhigchi gachin shi yin. Taikir rama jibi guni charg dang di nindub ki zhigchi lan jabgul zhin na chawi majil ki domang dang mangzi zhigchi la chengjig rangzhin ki nyankan zhongsil ser. Lebanon ki zhenzhu dang ki nindir shagir. Lebanon dang yisra ki tansim sakil ki yisra ki mahun dang langkur mangbun di ser mamila namzha dang mehi parinda penshtong shi di yisra ki mahun ki sangin gachul baibur gualim zhayo ser. Yisra ki yilson mahungi cinyir zhignin, jashiya wenshuk dang toshuk sakilda warnang jagur zhiddi, nyongtiriyang Palestine ki ma vjil jenam dhkhorwa dang, ma mangpura mi puxir. Palestine yisra nang gogulir zanzig Hamasi yi, yisra ki chisul camjog bir dorlog dangwa dang, magdun ngachul dhamir rinparv shibir gyonzig vshi. Jasha sakil ki nitsil khinkin ki, nyinti gongbura, xinhua sanjir kanga sarangul bir shigir. Yisra ki mamila namzha shiki, nyinti vshidur, jashiv thoshuk ki khanyi nisa zhongchir namgi sakil ni, lankur chungwa shikla parinda penshtong shi. Jashiya mangsung dekh kandrinsav ba. Basa li yi danham shidun, tangdi warnang jagu li, ma ni jenam dhkhorwa dang, ma vzhila mi puyo sir. Di jisa yisra ki mahungi, jashiya vishuk ki, javida zhongchir da warnang jagu li di, ma jik jenam dhkhor. 年底俺住了也是来去家乡为书记每家去一起为干事完成家故事的没俺见那么多活儿有些人年可能吧当地一起三年留下财产来参地所有这个把他们出当所有这个干可把所有那么财产当划分家是大哥了吧皮路这就是大哥了吧俺这个财产当所有那么人钱一样还有些人出个去这个年那么多太不行的人他们今天连参当俺出洋几人家大的母亲
1: Lover Donchin Jongover, Mongo Shade, Jimmy Danger Langan, some shaggy.
2: Of danger, Tonchil Shape, but a murder didn't gain to you.
3: A gel tum of searching Yahung, Rang Nil of Songwe Gocha, Chum Chung Tang Jolam.
4: Ninka Namba, Chinamba de Moina, Chetzi, Dieter, Tomunjang Junin Chinkung, O Kil Long Chinje, Chum Jung Dang, Julem Linton Assembled, Gabsasia. Nga Tundi Linton and Donzimba Dang, Zumjuba, Dangzin Tomoina. Tundi Linton, the Tamba Chung and Nigar Yule. Tamba Domoina, Juhu Yisura, Tamba Nuaina, Chanchum Hishain.
5: Jule Hui Chima Chungsun La, Chum Chil Tatang Rampaya. Jule Hui Shiv.
4: Daring a Tamba Dondi Nanga. Nasu Chum Chung Dang, Julem Lin Tingasan Gupa, Toto Rigan Chunkel, Gung Ho Zong Chumzin Jula Tunde Dangi. Kacho were Chumzin Juga, Mamang Demjuga Goga, Juhuizga, Yeshiv Juila. Digoga Juhu Yeshim Dina, Demjug Badi Dinjaga.
6: 混村人心个聚会正在等你，等这个小安的，接着这把等，孟村话喷起木子头油泥能，你过来，我就弄这一酒业了。来，慢慢等这把，我给你加了个兄弟妹呢。兄弟妹，我说吧。阿姐姐，兄弟去混村人心个聚会是正在等你，七七，慢慢等这个小安的，接着里个你能提供你看到怎呢？阿姐，我说吧，当我去村子呢。 大路子可能啊，等这个就给端子干嘛子呢？电脑等那个，然后回去了呢，然后这些。但回来之后，哪能个人都你去上那个路子呢？但得立刻干嘛子？白天人过家了就给他公司那个哪里打立刻离职。这个利用了他国贸那了他国贸厂家给眼前这个他怎么个马新呢？我就从这那个从他的做。
7: 动物能力总得等他，刚忙他人家，小王的领路给伢用用路给，等这个班个，长嘛出去得等，大如果动动的拉个那个出去，样，从这出去的拉个你去，给他当的拉个你人都忙是有那，吃的是那啥个，动动的吃的等这个是那啥个，的拉个那个就，拉个你，从这从那第二天你当个就个，你妈刚忙是个，但你，你过家了就给他去个离开个。 你看，国母吃么子托你呢？你吃么子药你呢？哈拉吃了，等个就个你妈人啊，是个当地，十几天子，十几天子等个就个公司的你个人了，他，给你给费用等个就等个只能用等，他个就个几，工资里那个国母那出给，那个卡账那出给，他等个他个厂那个就个，他那地里等他个就个这家吃那个做事的等，个就投诉干嘛子等一等。 对，现在呢，可就个公司的你可能呢，公司的可个，那你，哈拉，先把个就，家庭怎么有个，国母拉个你，特听那么听拉个你，怎么地的等等个就个，忙出很多个离开完那个怎么的，你妈就俺是个让等个的，可就个得的，国母他可就个那大些了嘛些了，可就个离开离住那个国母那等个就国母些那些，等个就个这哈拉。
6: 这从那他去过，我去过，但等这个拉个你确实过那，但忙碌他吃，你看小孩的吃那么多，他开的，他你妈刚忙是跟的，我那但我去过他，等等的拉个，他一年没买去了，是给他喝点那么些，他还吃那个，等等你个年龄，忙的离开那那出去，公司那个，你那出去这个，长嘛这些，些工那个，干这个，还来吃年龄的，等等我去，还是差你他，但等这个是，我们得就是。
7: Lakanita, Mansu, Ningujala, Jita, Pesil Gumucha, Jala, Jitanga, Chutamus, Nanis, Setas. rongo mangso ka tsama la kani drana ka dandri kunu dondor ka ta chizri na ka mangso chigo nu ya hatsri ni ga azang sai na chuk ka chagi na chuk chik chiga war chini ya gormu chugum ji ichi si de ta ji tsani de ong ta gormu ta chug di cho ya tan ke si ta de chani ya ma shi na da zu mu chung de ong ta dandri shi nu ta da mu ka ma zu nu ji ta ti ge han chani ta ngu chu ta she chi zu nu ta ngu chu ni sto ni khi tsang a za ti ni gu lo de ta ngu chu

0: 阿拉一肚子家可是个个样的，又可可路过，你是家中这个个样的，那个你真个个性，阿拉就送过个是个样的，可可不让个个，他他又能哪个个样的，可路真个个性。 Alang e zhu zhang ge zhe ge ge yong de lu de me shi ge ta zhu zhang ge zhe ge ge yong de lu de shi na ge zi alai e sa zhe di zo ge yong de ta ge wo ta ge ni shi ni ye zhe ge ge yong de ta ni zhen ge ge zi alai e chu alai e zhi ge sha ge zhe ge ge
1: Hello.

0: tang de mu go ji alai e chu di mu sa ga go yang re che ga de mu go tang da chen sa ga go yang re ro lo de mu go ji ala chu ro kun ro ka sa ga go yang re ka ab sa ma na da go ta chu yang ra sa ga go yang re ren bi de mu ya
1: tang de de chen de tong chen de ni zu ge 列村的宋正班这个创家等宋正安科尔瓦切隆扎希史达克罗瓦史丹镇处这就是达克罗瓦阿恩这个切隆等宋那么人气的女人特尔南巴村扎希的